stimați invitați și neinvitați, haideți, vă rog frumos, să facem o sârbă, o horă, ce vreți dumneavoastră. Să văd și așa, 2-3 pași, stânga, dreapta, înapoi, ca așa e hora pe la noi sau sârba pe la noi. Hai, maestre, rupă, tată, că ți-ai Isabela asta, n-auzi? Dacă nu romii, sigur ți-a. Salteată și de Emil!